свободних назору. Біло і осе емо, кай бо ютри туморо. Потім є рекла, най завієм на стран, до синий камор нема.